0: oeli so ke iyo sunu blankale oeli gwegwe mo yo nsu flemini amu kanzati katoliki ati protestant ati sema ako afleya mie nsu flamu ke yo e ken somu mlango bale opepo mla we ya fue mone yo yo oti do nyosu kemi di gui do nyosu ema eti yalo o ya visitation lo okun ewe kwengwe do ablansu mhm ewe so iso mlan otiso we otiso ya otiso fue ni e englemu
1: englemunu
0: englemunu e dirio lele kabese ke do bruni nusu ngabese ke 15 okuni wawi okun money
1: ya tasu e
0: se tasu e kun ile e kusuman do nyosu na nfle be mu nga mo e ba fe meti a fe wa bubube oti kebe obiswa be nga mo e do nga swa la game fwa ma be be kura kura kura kura kura kura bi ala bo be timi ne se anwali ke asia ke like so ne la oleta nya mie leta moi yo a moi sous une tete ta moi a moi prier me pour le liam ni nya mari ke ngati amuko moi yo nsu ba ma pa flam ke mna ma eti ya visitation lo descend en visitation lo na iso dori en sou nga mo ke nya mie blancani jesus tra len sa ke o kadile o eli gwegwe me iso dia so kusuma o ya mu die o fa mamu amu moi ngabo amu classi amu abe passé examen CPO BPC baki nzun amu kwa kwa ngamu abe su passé be concours mumbo o sima o be mo amu wal ka ku ngabe sina be o nyami orti isori enyo yo le so timinyo neti amu bla na ma e son kwa e fe son kwa e fa e wore sanu na e fa e wore sanu na ingo ingo okure yo nyamie kungba kure yo mo ye soli en ofa ma ye ibobo yo kure yo sra finu male oye so mfa mama eku neti amu ma ekwakwakwakwakwa ko ebe se ke mala ma ekwakwakwakwa eti ya visitation lo we ma ye ya lo e a ma ye ya lo fue ma ye ya lo na mone oti a iya ye die ma ekwakwakwa e ya lo na etutu somu amu afɛ me kwa ifɛ kwa so ifai ko siei ifai ko wurei nyamie sanu ibo o le timi mo iso kwa ibobo jesus christ ibobo idumanu na sna dumanu ao jesus dumanu ao ye npa flamu le ao amu ma e yalo
2: ye ndolo nya e mombo klamu le o kan de kramu wa woro ni nwe etia visitation lo na imasi mla mon faju mone ikrokrokrokro eti yalo na nyo atrenga nya mie yili blanga mo mo gatu dia fo bruni nyonu iso atrele e mi jesus christ iso atre ngba na blanko zumane ngba bale mo bru ah unti pa yo ye ma kenle ai sa gwagwa su kan mo e
3: siani ni amu ngle mo nya amerika jesus do mayinu anuma sin kisie e baliwa ya abori jasiso anda e bana ya gwebo itie e balio anuma sin e bali se da meke e se se ra nyam lanke oti ke banu e bobo mlanke ke ba bruni san ogwa monike ke ba bruni so ma e kwakwakwa ngamo e o yam sokla sansu anze anuma yam sokla wa aulika ofle atie radio maria inu ande black kwakwa inu gasinga e buye oti kwakwa elie ma e kwakwa so e bla anya so ibo ka e bali seri ke bless manu sna vie bobo ofeli uningemu ibo tani wa fa kunde bali lo nyime ya so ningeme lele wa ka mebo yo bo mebo ya kotokoto lilo e ma e jesus christ ku ngba ke yo ti atinio e bali a bori so gasin ande e ba ya flanu eku ai masi mran ma e kwakwa e yalo wa ngwa sine lelele anyari ke fi bla jesus okwa ke kwa yo oyo fa mai
2: jesus itimi nkeni se anya so mbolo nzwe yelo
3: anya so ibolo ikrikrisun edumai kamari yaflemai okun emama nyamie okun nyamie sramu beba bekanya menda bekle betutun bekle yafiria menun demu sanga mo onumo enwewre be yin meva be mai okun besere be mai be ukai be suan ebo
2: ngale susia balolo. Parce que ke gulo moy si so ablenye ye unke e mama nyamye pokwe unke eh eh
3: ya geto fo me onu
2: eh eh bre wa ba
3: geto fo me onu geto fo mu beso aibo
2: mhm
3: be ukai e si able e mama nyamye
2: mhm eh kana ya wa nyunu William o ama egwe kuna eh kemo iso anyali eh sina ku ojajali o eh unzukeli be fleseli association ku be jajali o anuanze kwen be iso anuanze liye, iti kre ngoa, o akken liye, brofwe nukan kre, ne kanaya woy nginu, wili, para nukume woy.